0: Prej, më shte prej?
1: Are, prej, a... Bëj, shua, du, du, gaj më të bërë këtë në idurë, mi së të më nga prej,
0: ma... Ma, se, unë du të klingë, se bëm prej, du na, mi në gila, u, ashtë prej, o?
1: A, ti, aku, prej, pila më ka manë, si birë alë manë, s'pri, ka u, ka u, kësë gjimë, prej, mo? Të më abla, abs, prej,
0: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
1: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
0: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
1: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
0: Mau bakun pre ba?
1: Oh, ya ko pa ya.
0: Pre pa hi kapi abs mo pre.
1: Hi kapun mo abs ko pre. Pwede mo na pre. Pwede karon lang pre. Arap mas misis mo.
0: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.
2: My Only Radio plays more.
3: More Sagabie Express.
2: More Sagabie Express on My Only Radio.